0: Oh Jesus.
1: Yesu.
0: Kazo.
1: Sikia.
0: Atinye baor na teteni.
1: Nina ushuhuda hapa.
0: Kinyo chito kanisa.
1: Tu alikuja kanisani.
0: Kongeteno lipo Konoin.
1: Kutoka kule Konoin.
0: Kazo.
1: Sikia.
0: Chichi.
1: Uwe mtu.
0: Kupa jeshi.
1: Ni wa jeshi.
0: Kikibutan.
1: Alifutwa kasini.
0: Enge nyisekte saba.
1: Miaka saba.
0: Koi baro onok.
1: Akachukua mabarua.
0: Akoipicha iti.
1: Akachukua picha.
0: Akonyoko ibaru wangu migasiti.
1: Akaleta kunionyesha kiwa kasini.
0: Kaso chita mchukubo.
1: Sikia mtu wa Mungu.
0: Kikisa.
1: Tuliomba.
0: Kesa ako lechi iwe kisei kasini.
1: Aomba ni kamuambia utarudi kasini.
0: Enwigi siko ya mchukubo. Wigi takenge niko kuwa.
1: Moja ilimepita.
0: Kwendo kanisa kuride.
1: Akaja kanisa ni akilia.
0: Kwe kutoko mgoi.
1: Akisema asante.
0: Akonyoko kutu.
1: Na akaja kupi.